0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyruqdan sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Bugur noyalik Gun'an idorasi soqchi qiyofadagi kirib aldamchilik qilgan bir qator delolarni muvaffaqiyatlik fosh qildi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Xalq soqchilari so'roq qilganda jinoyat gumondori Ya X mundaq dedi. Buxralarning hammasi soqchilarga ishinadi. Shunga o'zimni soqchi qiyofadagi kirib delo sodir qilishni o'yladim. 4 ayının 29 günü Bugur nahiyelik Gun'an idarisi cinayi işlerini taqiqlaş çoğun atırdı. Saqçı qiyapitigi kirivilip, öy icari iliş aldamçılıqı qilish delosini muvaffaqiyyatlik paşqılıp, qilib jinoyat gumondori Ya X'ni tutdi. Delo 100 bergenge qadar Ya X cemi 6 qitim delo sadır qilgan. Deloğu çetişliq somma 23 min yuengi yetken edi.
1: 4 ayının 25 günü Bugur nayelik Gun'an idarisi cinayi işlerini taqiqlash çoğun atırdı. Köplegen ammının öy icari iliş ceryanıda aldamçılıqı uçurganlıqı toğrısıdaki məlumatını arka arkadan tapşırıb aldı. Ula öyünü icari alalmadık. Zakalet pulu, öy icarisi ve rəni pulu yok çıxdı deyişdi. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin soqchilar darhol mol mulki chekilish delolarini tez taqiqlash, tez bejirish mexanizmini qo'zg'atdi. Xalq soqchilari ko'p qatimliq delo materiallarini to'plab, delo sodir qilish usulining yuksak birdakligini, ya'ni jinoyat gumondorining o'zini soqchi deb atab, qo'lida esil uy manbasi borligi bahasining arzonligi, lekin xizmati aldirash bo'lganligidan tor sirtida uy ko'rsatishga moslashalmaydiganligini, faqat avval hisobot yotkab, ondan kelishim imzolash usulini qabul qiladiganligini aytganligini bildi.
0: Delo bejirguchi xalq soqchilari deloni birlashtirib taqiqlab, deloga yetishlik hisobot nomeri, mablag' iqimi qatorli uchurlarni dal joyda tahlil qilish orqali jinoyat gumondori Ya X ham u yoshirinib olgan joyini muvaffaqiyatli bekitdi. Orqadan soqchilar tez sur'atda kontrol qilishga o'rinlashtirib, keskin hujumga o'tib, Korli shahridagi ma'lum mehmon sarayda uni tutdi.
1: Tekshirish orqali Ya X'ning kasbi yo'qligi kün boyu bekar yürüydüğalıqını bayqadı. O, öy icarı alıdıqallarının muqim buluş, tövən bahanı qoğuluşuş psixikisini tutuvelib, bir şəhərdeki öy icarı ili subsi və ictimai alaqı topuda paranlaşış ceryanıda saxtı öy mənbəsi uçurunu ilan qılıb, bezilişi süpətlik, əsləhəlir toluq, bahası bazar, otdırçı bahasının xeylili tövən digən.
0: Өй ижары алғучыланың шенсіге еріш үшін Ya X халық сақчысы қияпетіге кіріп еліп, амының сақчылағы болған шенсіден пайдаланып, өй ижары алғучыланың ұшарлықыны үзіл кесіл юқатқан. Алақылышы шарияныда о, өй мәнбәсі қыз, көп адам мәсілі сөріде. Пат арада ижарғы беріліді о дәп қайты-қайты тәкітіліп, қастан жүдділік тұйғысы пайда қылған. Yana soqchi ishlari xizmati aldirish, tor sirtida uy ko'rsatib kelishim imzolashga vaqtim yo'q deganni sabab qilib, uy ijara olguvchilarni muntazam tartibdan xalqib o'tib, veyshin orqali yang ichida hisobot yetkazishga yetaklagan. Ijara olguvchi hisobot yetkazishni tamomlagandan keyin Ya X vazifa ijro qilib, ismini qo'shib ishlash, boshqa joyga komandirovkaga chiqish qatorliq sabablar bilan uyini topshirishni keyiniga surgan. Arqadan qarshi tarafning veyshinini bevosita qora tizimlikka kirgizib, hisobot nomerini tizimlikdan o'chirib atgan.
1: Delo bejirguchi xalq soqchisi mundoq dedi. Bu delo ammaga uy ijara olganda jazman tor sirtida uy tekshirish, yuz turana kelishim imzolashda ching turishni, yang ichida hisobot yotkash talab qilingan aloydi uy manbasidan yuksak hushyor bo'lishni yana bir qatim eskartdi. Navbatda jinoyat gumondori Ya X'ga Gun'an organlari tarafidan qonun bo'yicha jinoiy ishlar bo'yicha majburlash tadbiri qo'llanildi. Delo yana mi ilgirilgan holda taqiqlanib bejirilyapti.
0: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: olam kemasidagi 6 motorning birimi muddatdan burun etiladi. Garchi olam kemasi yanla belgilangan uchish orbitasi va yuk o'rinlashtirish vazifasini tamomlagan bo'lsa-mu, lekin aslida ilib berilmoqchi bo'lgan bo'shliqda motorni qayta o't oldirish siniqi ilib berilmadi. Motorning ishonchlikligi umum yuzlik yuqori chastotali qayta ishlatishni ishqa oshirishning muhim oldingi sharti deb qaraldi. 2. Turtkishni qaytirib kelishni kontrol qilish iqtidori. Plan bo'yicha bu qitim turtkishni qo'yib berish maydoniga qaytirib kelib, mexanik bilak bilan tutish sinoq qilinmaydigan bo'lgan. Balki dengizdagi kontrol qilinadigan suv yuziga tushirish sinoqi elib berilgan edi. Ammo u qaytib kelishda tormozlash oldin belgilangan loyiha bo'yicha tamomlanmaganligidan oxirda kontrol qilinmagan holatda Meksika qo'ltiqiga tushib ketdi. Qanday qilib qaytish, qo'nish va yig'ib olish tartibini muqim tamomlash yanada tez suratda qayta ishlatishni ishqa oshirishdagi muhim halqa. 3. Orbitada ishtirgichni yotkash texnikasi. Amerika Avasiya olam qatnashi idorasining kelgusidagi odamlik oyiga chiqish vazifasi va Mars vazifasiga nisbatan aytganda, orbitada ishtirgichni yotkash yadroliq iqtidorlarning biri deb qaraladi. Garchi yangi bir avlod planeta kemasiga olam kemasini tutashtirish qurilmasi va ishtirgich yetkazish egizi qo'shilgan bo'lsa-mu, lekin orbitada ishtirgichni yotkash siniqi texi qanotga aydirilmadi. Amerikadagi nurg'un olam qatnashi taratqonlari mundaq deb qaradi. Bu qitimqi sinoq uchishining yadroliq qimmati tunji qitim namoyon qilingan yangi bir avlod planeta kemasi qurilmasi va aloqador darajasini o'stirish sistemasini dalillashdi bo'lib, yakki turdagi sinoq ko'rsatkichini tamomlashla emas. Garchi qisman sinoq turlari plan bo'yicha tamomlanmagan bo'lsa-mu, lekin olam kemasi yuk ko'tarishni o'rinlashtirish, qaytib kirib uchish va tushish qatorliq xalqiliq vazifalarni muvaffaqiyatli tamomladi. Texniki yo'li torbektining xabarida mundaq deb qaraldi. Olam kemasining motorida qashili ko'rilgandan keyin ro'yishlik iqtidorini namoyon qilishi bu qitimqi sinoq uchishdagi bir turlik ijobiy natija. Planeta kemasi yanada bo'shliqni yanama yaxshilagan bo'lsa-mu, lekin bu qitimqi sinoq uchish keyingi qiyinlik darajasi texim yuqori uchish siniqi va kelgusida orbitada uchish va tez suratda qayta ishlatish nishonini amalga oshirish uchun tajriba to'pladi. Hurmatli radio anglovchilar, bu qitimqi dunyo nazar programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Abdursul Abdiriyen bilan Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Baxtiyor turdi.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab, muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishonib keldim.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биярым боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotli savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chog'dagi qasmimni aslayman.
7: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini ongli qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limni amal avriqqa sarf qilamiz.
8: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Qadirlik dostlar, yuqorida inoq jamiyat nomliq qirg'izcha naqshini angladik. Endi kutarman nomliq naqshidan huzur olaylik.

Qadirlik dostlar, yuqorida partiyaga naqsha etib berman nomli naqshani huzuringizga sunduq. Anglab atqaningizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining bevosita tilib atgan san'at sahnasi programmasi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Odikirim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imom.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarda anlatish berimiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Ürümçidagi hojatxona to'xtalg'u o'rinlarining ishga kirishtirilganligi to'g'risida so'zlab berimiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda Shinjangda bu yil tunji Shindongfang tez poyezi sayohat maxsus poyezining qatnaganligini tanishtiramiz.
2: Yarqin ism sahifamizda Markaziy komiteta

0: ijtimoiy pan qatorliq ommabop o'qishliqlarga tang e'tibor berilib, shahar aholilariga haqsiz ichib etildi.
1: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab, tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xoraz. Siz falakni parvoz qilib, davr boran chapqullarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Oqsu viloyati raqamlashtirish orqali ma'muriy ishlar mulozimatining sifati, unumini o'stirishga kuch qo'shdi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi.
0: Oqsu viloyati Sushimban ma'muriy ishlar mulozimat sifatini yetakchi qilib, tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib, ma'muriy ishlar mulozimatini texmo axli iqtidorlik tez xotirjam qildi. Oqsu viloyatlik ma'muriy ishlar mulozimat markaziga kirganda ilgariki avat ish bejirish ko'zniki bugungi kunda sal jimjit ko'rinadi. Universal ko'zlakning xizmatchisi Jonqo'y muxbirga mundaq dedi. Xizmatchilar Sushimban Vision appsida omma topshirgan materiallarni har vaqt qabul qilib, to'g'ri tekshirib vaqtida inkas qaytara oladi. Butun jarayonda ommaning to'r sirtida qotirishining hojati yo'q. Navbatda bu sifatda 33 tarmoqning

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.